sima jai mu biye ye ye ye ma wonti free fini don to die mu every day wonto su ya brabo e ma wi asin ba odo muza oni abeja

Awurade tete butanu a otufu ni onyafu wodi nene awama nene damisi wu awurade tiwa.